रुखने थुंगो सारा सपोइन डॉग मेगा हर साइफ है मुझे तो जरा स्टूडियो आ सुख सा गांग भी न था इनके ताबुक संग चंग लाइन है न रुकनी हम जक मार चीनी खातुंग मा पांडा न रुकनी हम जक मार चीनी खातुंग मा पांडा हम के चंग खाना लाइन है न रुकनी खाना तो जक मनी रचा मुंग रुकता वो चीनी स्टूडियो ने जरा कोको तामु थुंगो दीपोनी दाम चीनी तामु ये शोती थाम ची थाम गई मुफले বাচি চুকুং জাংকে জরাও নরক যতনুনি সানের মুচুঙ্গ তিনি শাল যতনি বাকি নৌকা হাম লাইনানি ইংথুনকে নরকনি হামজক মাছি নে খাতুম পান্দার চুং চেং লাইনে রেচা পং তাং সবাই আবনি আগলো খাইনে কক দুগ ইয়াসাক নাই ফিয়া কক দুগ দাই ইয়াসাক নাই ইংকে কক দুগ তো ফায়া কথা বগ জরাও ইংকে রেচা পং খানা লাই চুং আবনি আগলো রেচা পং ও রেচা পং পাইখিনো কক দুগ ইয়াসাক নাই হেনি বাগেই লগি তং দি খনাই তং দি পান্দা পায়া শাক ছড়া